ngahijikeun rasa nu mibanda adat basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gerah raketan, nu deket gerah dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuhku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masihan berkah.

Sampurasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Dina wanci carangcang tihang, panon poemon corong, mancarkan cahayana kasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ieu urang tataran kuniat jeng pangharpan. Niiskeun rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaikeun rasa, tebihkeun lalangsena hate. Jembarkeun manah, kanggo mapag hidayah. Di Galura 104,3 FM, Radio Roja Mangpurung, ngajomantar.

0: doa pasti we diijabah. Baca kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yad'u bi du'ain illa atallahu ma sa'ala." Teu aya saurang jalma nu ngadongak ka Allah, pasti ku Allah mah dibere naon dipenta, ya, pasti. Jadi nu kahiji pasti dikontana di dunia. Nu kadua, au qaffa anhu minas su'i mithlahu. Atta Nabi dicegah, dihindarkan tina mara bahaya anu sarupa jeung anu dipentana. Matak lamun barang penta ka Allah sing gede.
1: Sing gede ai barang penta ka Allah.
0: Bareun cenah, anu hageuning pa ustad, ngadoa we ning teu jol-jol anu didoakeun teh ka Allah.
1: Bisa jadi ku Allah ditahan, engke di akhirat dipasikeun.
0: Bisa jadi ku Allah ditahan, engke di akhirat dipasikeunana.
1: Hageuning teu aya di akhirat teh lamun teh anu kitu.
0: Tah, nu katilu. Naon atuh? Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghindarkeun mara bahaya anu sarua gedena jeung anu dipenta ku urang ka Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.